Yesu asase so obedi mfie duasa miensa na ye ne hu ne se wadi mfie duasa miensa no so de bani performa te se de onyankopan da na ne kra na pie firi ne mu na okoye adwuma wo baabi oye adwuma ni wie no na ne ti ye no okana san den omo nya ba ko etiso okaso ye jana woboa